इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र सामुदायिक सम्पर्कः डच राजपरिवारेण सह मेलनं च अन्यतमे आस्ताम्। हेगनगरे भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रवर्तमानं दशकम् आपद्दशकत्वेन वर्णितवान्, यद्धि बहुविधैः संकटैः ग्रस्तमस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विश्वस्तायाः पारदर्शिन्याः च भविष्यापूर्ति व्यवस्थायाः निर्माणार्थं सम्भूय कार्यरतौ स्तः। सः अवदत् यत् विश्वं सर्वादौ कोविड 19 महामारीं तदनन्तरं च युद्धं सम्मुखीकृतवत्। साम्प्रतम् एतत् ऊर्जा संकट समं विकट समाह्वानं सम्मुखीकरोति। सः सावहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विक विकासलाभः प्रबाधितः भविष्यति, जनसंख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशो संयुक्तरूपेण सुदृढापूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बद्धेभ्यः अधिक

ब्रह्म गायत्री सर्वदा प्रियभाषिणी तेन सत्येन मां पाहि दुःख संसार सागरात् त्वं गौरी त्वं शची लक्ष्मी त्वं प्रभा चंद्रमंडले त्वमेव च जगन्मातस्त्वं उत्तर वरानने यन्मया दुष्कृतं सर्व कृतं जन्म शतैरपि भस्मी भवतु तत्सर्वं अवैधव्यं च देहि मे अवियोगो यथा देव सावित्र्या सहितस्य ते अवियोगस्तथास्माकं भूया जन्मनि जन्मनि सावित्री च प्रसावित्री सततं ब्रह्मणः प्रिये।

0: सर्वैस्त्रिभिर्मुनिगुणैस्तथा त्रिसन्ध्यं देवि भूतानां वन्दनीया सुशोभने मया दत्ता च पूजेयं त्वं गृहाण नमोऽस्तु ते।
1: अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिकीः वार्ताः आदाय उपस्थितास्ति निधिझाः।
2: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पञ्चदेशानां यात्रां करोति। प्रधानमन्त्रिणः विदेश यात्राक्रमे यूरोपस्य पञ्चदेशाः सन्ति सम्मिलिताः। वैश्विक अनिश्चिततायाः आर्थिक समाह्वानानां च मध्ये ब्रिक्स देशाः रचनात्मिकां भूमिकां निर्वहन्ति इति भारतेन दृढतया प्रतिपादितम्। नवदिल्ल्यां गुरुवासरात् द्विदिवसीय ब्रिक्स विदेश मन्त्रिणां सम्मेलनस्य आरम्भः अभवत्। आर्थिक विषयिकया मन्त्रिपरिषद् समित्या अस्मै विपणन सत्राय 14 ग्रैष्मिक सस्यानां MSP न्यूनतम समर्थन मूल्यानि वर्धयितुम् अनुमोदितम्। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मन्त्रिसभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् अनेन निर्णयेन उत्पादकेभ्यः तेषाम् उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति इति। केन्द्रीयान्वेषण अभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयम् आलक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मन्त्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारेण संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयान्वेषणाभिकरण दलानां निर्माणं जातं तथा च प्रकरणान्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति।
1: अयि मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञान विज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते दिल्ली विश्वविद्यालयस्य जाकिर हुसैन महाविद्यालये सहायकाचार्य पदे वर्तमानाः संस्कृत संस्कृति सेवारताः श्रीमत्यः मनोरमा महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुरेश चन्द शर्मणा साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति मनोरमा महाभागानां विचारान्।
3: चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम् पञ्चभिरेव च हूयते च पुनरद्वाभ्याम् तस्मै यज्ञात्मने नमः। नमो नमः प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, अतीव हर्षस्य विषयः यत् आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय अद्य विराजन्ते देहलीस्थे जाकिर हुसैन महाविद्यालये सहायकाचार्या डॉक्टर मनोरमा वर्यायाः हर्षातिरेकाभिनन्दन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चन्द शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनम् स्वागतम् च वर्तामहे।
4: सर्वेभ्यः सादरं प्रणमामि। आकाशवाण्याम् ये कार्यकर्तारः सन्ति तेषाम् समेषामपि संस्कृतोत्सुकानाम् हार्दिकम् अभिनन्दनम्। येषाम् सहायेन संस्कृतस्य समाचारः रेडियो माध्यमेन प्रसार्यते। कार्यक्रमेऽस्मिन् संलग्नानाम् डॉक्टर सुरेश शर्मा वर्याणाम् अपि अभिनन्दनं करोमि।
3: मान्य महोदये, संवाद प्रभागस्य एतस्य प्रारम्भिके अंशे प्रश्नः यत् वेदान्तरूपेण ख्यापितेषु उपनिषत्सु तैत्तिरीयोपनिषद् महत्वपूर्णं उपनिषद्, एतस्य विषये कृपया ज्ञापयन्तु।
4: तैत्तिरीयोपनिषदि वर्णितम् अन्तेवासिनम् प्रति उपदेशम्। प्रमुखतमा एकादश उपनिषत्सु एका अस्ति तैत्तिरीयोपनिषद्, यस्याम् आचार्यः शिष्येभ्यः दीक्षान्त उपदेशम् ददाति। यदा शिष्यानाम् विद्याध्ययनम् पूर्णम् भवति तदा गृहगमनसमये पाथेयरूपेण सः आचार्यः उपदिशति। अयम् उपदेशः तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षावल्याम् वर्णितम् अस्ति।
3: सम्यक् महोदये, भवती उक्तवती प्रमुखतमः एकादश उपनिषदः, उपनिषद् संख्या विषये किञ्चित् स्पष्टतया ख्यापयन्तु।
4: एवं तु सामान्यरूपेण 88,100 संख्या अस्ति, किन्तु आदिगुरु शंकराचार्येण यासाम् भाष्यम् कृतम् तः एव प्रामाणिकतया इदानीम् स्वीक्रियते। तासु ईश केन कठ प्रश्न मुण्डक मांडुक्य ऐतरेय तैत्तिरीय बृहदारण्यक छान्दोग्य श्वेताश्वतर मुख्यतमा तथा च प्रामाणिकरूपेण स्वीक्रियन्ते।
3: प्रामाणिक रूपेण स्वीक्रियन्ते। अत्र शिक्षावल्याम् आचार्यः उपदेशं ददाति, अतः आचार्यः इत्युक्ते किम् इति ज्ञापयन्तु।
4: अत्र आ उपसर्ग पूर्वक चर धातुः यत् प्रत्ययेन आचार्यः शब्दः निर्मीयते। निरुक्तकारयास्कः व्युत्पत्तिं करोति अस्य शब्दस्य। आचिनोति अर्थान् आचिनोति बुद्धिम् इति वा, अर्थात् यः वेदानाम् अर्थ संचयं करोति तथा च शिष्याणां बुद्धिं विकसति सः आचार्यः। आचरति इति आचार्यः, यः स्वयं श्रेष्ठतमं आचरणं करोति सः आचार्यः। आचार्य ग्राहयति च, आचरणस्य एव शिक्षां ददाति सः आचार्यः भवति।
3: उत्तमम्, अस्तु इदानीम् उपदेश विषये विस्तरेण ख्यापयतु एवं चैतदुपास्यम् इति विषये।
4: तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षावल्याम् एकादश अनुवाकः। वेदम्

0: एवं तु सर्वं स्पष्टमेव किन्तु अत्र अन्तेवासिनं तथा च प्रजातन्तुं मा विवक्षेसि अस्मिन् विषये सरलतया कृपया स्पष्टीकुर्वन्तु।
1: ओम् प्राचीनकाले सर्वेऽपि गुरुकुले एव पठन्ति स्म। तत्र आचार्यस्य सान्निध्ये मार्गदर्शने ये छात्राः तत्रैव आवासं कृत्वा पठन्ति स्म, अतः ते अन्तेवासी इति नामधेयाः भवन्ति स्म। अत्र द्वितीया विभक्ति प्रयुज्य अन्तेवासिनं प्रयुक्तम्। प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सिहि, यदा तत्र गुरुकुले शिष्याणाम् अध्ययनं पूर्णं भवति, गुरुकुलात् ते गृहं गच्छन्ति, गृहं गत्वा विवाह संस्कारम् अपि करिष्यन्ति एव। तदा गृहस्थ धर्मस्य विषये अयम् उपदेशः अस्ति यत् संतान परम्पराम् स्वप्रजाम् च रक्षन्तु इति, अर्थात् पुत्रोत्पत्तेः लोपः न भवेत्।
0: आचार्य महोदये, भवत्याख्यापितैः शास्त्र विद्वद्वचोभिः वयम् धन्याः अनुगृहीताः। एकवारम् पुनः आकाशवाणी पक्षतः भवतीभ्यः हार्दाः धन्यवादाः, सादरम् प्रणामाः, नमो नमः।
1: कार्यक्रमेऽस्मिन् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः सुहृज्जनेभ्यः हार्दिकम् धन्यवादम् व्याहरामि। नमो नमः, सादरम् प्रणमामि। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।
2: विद्वत्वराणाम् मनोरमा महाभागानाम् वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् नितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृत प्रेमिणः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं

प्रिया श्रोतारः भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तन वेला सम्प्रति समापन्नास्ति। इमं कार्यक्रमं उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल संकेतः अस्ति nsdsanskrit@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अंकम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मंगलम्।

0: असौ अद्य सायंकाले स्वस्य पञ्चदेशानां यात्रायाः तृतीये चरणे स्वीडन देशं सम्प्राप्तवान्। स्वीडन देशस्य स्वीयायां द्विदिवसीय यात्रायां श्रीमोदी अद्य स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा द्विपक्षीय सम्बन्धानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षापि विधास्यति। उभयोः पक्षयोः व्यापारः, हरित परिवर्तनम्, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप्स, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाः, रक्षा, अंतरिक्षम्, जलवायु परिवर्तनम्, जनसंबंधाश्च इत्यादिषु सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेष्टुम् अपेक्षास्ति। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ उर्सुला फॉन डेर लेयन इत्यनया यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया सह मिलित्वा यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यतः, यत् प्रमुखं अखिल यूरोपीय व्यापार मञ्चमस्ति। स्वस्य द्विदिवसीयायाः नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायां प्रधानमन्त्री श्रीमोदी स्वस्य डच समकक्षीयेण सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभौ देशौ रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज तथा अन्येषु प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढीकर्तुं 17 सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितवन्तौ। उभौ नेतारौ पश्चिम एशिया देशस्य स्थितेः तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यापारस्य उपरि तस्य प्रभावस्य विषये गभीरां चिन्तां प्रकटितवन्तौ। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी उक्तवान् यत् नीदरलैंड्स देशस्य तस्य यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतने स्तरे नेष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मई मासस्य 31 दिनांके आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देश विदेशस्थ जनैः सह विचार विनिमयं करिष्यति। इदं हि मासिकस्य रेडियो कार्यक्रमस्य 34वां संस्करणं भविष्यति। जनाः नमो एप इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे माई GOV ओपन फोरम इत्यत्र अथ च 1800117800 अनेन दूरभाष संख्या माध्यमेन च कार्यक्रमस्य विषये स्वीय प्रतिक्रियां दातुं शक्नुवन्ति। आगामि संस्करणाय परामर्शाः अस्य मासस्य 31 दिनांक पर्यन्तं स्वीकृताः भविष्यन्ति। होर्मुज जलसन्ध्यां वाणिज्यिक नौकासु कृतं होर्मुज आक्रमणम् अस्वीकार्यम् इति कथयन् संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वतनेनि हरीशः उक्तवान् यत् नागरिक नौकाचालकानां लक्ष्यकरणं तथा नौवहन स्वातन्त्र्यस्य बाधा केनापि प्रकारेण न्यायोचितं न भवितुमर्हति। सः वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रवाहस्य सुरक्षा विषये संयुक्तराष्ट्रस्य आर्थिक सामाजिक परिषदः विशेष सभायां भाषणं कुर्वनासीत्। श्रीहरीशस्य एषा टिप्पणी ओमान तटस्य समीपे भारतीय ध्वजयुक्तायां वाणिज्यिक नौकायां जातस्याक्रमणस्य कतिपय दिनानन्तरम् आगता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः एआई तथा डीप टेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्यस्तम्भौ इति वर्णितवान्। अद्य गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे मिलियन माइंड्स टेक पार्क फेज 1 तथा ग्रैमी सिटी कैंपस इत्येतयोः उद्घाटनं कुर्वन् सः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य प्रत्येकस्मिन् उदयोन्मुख क्षेत्रे अग्रणी अभवत्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: केन्द्रीय नवीकरणीयोर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी अवदत् यत् भारत देशेन एकस्मिन्नेव दिने 4.6 गीगावाट परिमिता अभिलेखीय उच्च विद्युत आवश्यकता सफलतया पूरिता। एकस्मिन् निजी आंग्ल समाचार पत्रेण सह वार्तालापे श्री जोशी महोदयः उक्तवान् यत् विद्युत आवश्यकतायाः प्रायः 33% नवीकरणीयोर्जा स्रोतैः पूरितम्। तेनोक्तं यत् भारतस्य विद्युत संरचना अधुना अधिका सुदृढा भविष्याय च सज्जा अस्ति। मंत्री अग्रे उक्तवान् यत् एतत् परिवर्तनम् ऊर्जा क्षमतायाः तीव्र विस्तारं विद्युतिकीय सुदृढीकरणं तथा च राष्ट्रस्य विकासपथे स्वच्छोर्जायाः वर्धमानं योगदानं प्रदर्शयति। त्रिवेन्द्रम न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रेलयानस्य पृष्ठभागे जातस्य अग्निकाण्डस्य उच्चस्तरीयान्वेषणस्य आदेशः रेलमन्त्रालयेन प्रदत्तः। अद्य प्रातः प्रायः 5:15 कोटा संभागस्य नागडा क्षेत्रस्य समीपे त्रिवेन्द्रम न्यूदेल्ही राजधानी इत्यत्र एकः गार्डकोचः एकः एसी थ्री टीयर इत्येतयोः द्वयोः कोचयोः अग्निप्रकोपः अभवत्। मन्त्रालयः अवदत् यत् कोचमध्ये सुरक्षा व्यवस्थायाः तक्षणमेव कार्यं कृतम्। रेलयानं च स्वयमेव स्थगितम्। रेलचालकदलेन तत्क्षणमेव प्रभावितौ उभौ कोचौ पृथक् कृतम् तथा च अस्यां घटनायां यात्रिणः क्षतेः कापि सूचना नास्ति। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन इबोला महामार्याः घोषणा कृता। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा युगांडा देशयोः प्रसृतं कोरोना विषाणोः प्रकोपं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालरूपेण घोषितमस्ति। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकः टेड्रोस अधानोमा घेब्रेयसस इत्यनेन 300+ संदिग्ध प्रकरणानां तथा 88 मृत्यूनां विवरणानन्तरं एषा निर्णयः प्रदत्तः। डब्ल्यूएचओ संस्थया सामाजिक अन्तर्जालीय पटले प्रकाशिते संदेशे स्पष्टतया उक्तं यत् अयं प्रकोपः कोविड-19 इव वैश्विक महामारी आपत्कालस्य श्रेण्यां नागच्छति तथा च अन्तर्राष्ट्रिय सीमाः न निरोधव्याः इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। स्वास्थ्य अधिकारिभिः उक्तं यत् अयं प्रकोपः इबोला विषाणोः दुर्लभेन बंडिवुग्यो प्रभेदेन सम्बद्धः अस्ति यस्य कृते अधुना किमपि स्वीकृतम् उपचारः उपवा उपलब्धः नास्ति। इबोला रोगः शरीर द्रव संस्पर्शेन प्रसारं करोति तथा च गभीरां प्रायः प्राणघातिनीं च व्याधिं जनयितुं शक्नोति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बाबोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अद्य नेपाल देशीया पर्वतारोही कामी रीता शेरपा इत्येषा 32 माउंट एवरेस्ट शिखरम आरुह्य ऐतिहासं विरचितवती। 55-वर्षीया एषा पर्वतारोही विश्वस्य उच्चतम शिखरम सर्वाधिकवारं आरोहणस्य स्वकीयमेव कीर्तिमानं पुनः आरेखितवती। इति वार्ताः।